Ka thākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te orooro o i o matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi e te tupua, ki rungi e te tawhito, ki rungi e te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, pai ki e.